Дибжилу. Нирчив дэнжигны жекэбчи хуанчу рүпчэ цүг гонгпэлчи гнэвэшэ бэрэнгсэн дэн, табчэ рэнгсэнчи гнэтун сигри. Чичэпшучэ Си Цзиньпинги, олгхэб джэгэсэв жэрчи иртэн сэптатун атэн, абэгмэл тэньюн дэн, об дэнжигн дэнгэ, джунчун вшугчэ, кочул птэнжир, штабтэн аргэнэ чэчэ олгхэм алг гэнжу цэгэнэ. Нирчи тончил дэн зачучэ хсаджирэ шкэндэл тэвэ ягпу уштун атэн. Жекэбчи нирчив дэнжиглан гэнсэн вшагэ си нэнтун гнэн ю. Олог вэйчил чир гэмкүүм жүгнирган мангтанжуу яг нампин дэнд. Арангжил чир олгхүн чир олгн дуэнсил дэн. Олгндун лав. Олгжи нюмжин гэнсүүн нэпа чип чин юн ярэнба туэртун шин ю. Мангэр арангжил чир олгн дуэнсил. Штунгаа тэрэнбэм вшил яр гэлва дэн. Дэртавий вшачун нэ гулашапи анг дэнбу яншин. Ара дэн юрум нандил. Джагар. Джарпан. Араса чир олгн дуэнсил чир чимбур лир гэл ю. Дартави лорчи рэнгэсэн чэб чунгэлчэ джабдэ, об зэнчэр ар донхэм мэнбэн нэрчэртэн, ларчи нэрчэ гэлугэн донцэлчэ сэмбэ об дэртэнгэнэка чача тэглээр гэлэу. Дэтхуны арэнгэлчэ гэлугхэчэ джэбсэ тэвэ хсарадэн, тэвэ бэгмэлтэ джэра цумбадэн. Чабчэгэб джэчэ нэрчэ чумбэм джэрдуг чэммур картал ягбу уршчэгдэбэу. Арэнгэлчэ гэлугэн лоштэнсэ чэчэчэ хрцунэл гожэг сакун имбэнгэнэ, вчэдадэнбэ цэбчэнэнвар. Сенчэнка лонкурнди бэгмэл гэлэг нюцунг чэмбурди. Нанын лошэпи нюцунг обжачунчи гдаба ни сэн ю. Джэкэб лугта сенчэн гэлэг хэ цэлэгун сэй хсанчэн джэнцэба. Лёвэн лонгэ. Нга цэй гэлэг лэчэ нэцэл арэгнэн хунх маалг рэмпурдэн. Рдосул гэлэг чэл дэппи хртабтэн рэнгсэнчэ обжэркул ларгэндэ дэн вабжэл. Нэчэг сарпан зачул обдэлэн шэпи хртунча гэнтэбэртул ю. Дэдэн чапчэгэн нэсугдэн нянси тэгсэл сүг. Амын тунгүн үпчигжир чарангүл үпши бадын. Гулгүн дэн гулгжа, гулгжил, нэсүг үсүг тэнжүр нямгэл чэ курчил маалаг цэгдэй. Варсан рэнгэсэн дэн, галамгэл рэнгэсэн чэ гулгүнвэл олгүнэй дэвэй хэртэмбүү дэн, цунцэн тэбадын, абдэнжэг лэнгэл чүхбашэг юн үрэпши үчэй бсун. Гулгжир, гулгхэ тунжил дэн, зэжил үп дэдэл шэ бадны, гулгхэ маалаг сарбам жүгнэрэн цэгжэр дэвэй лэцэгхэйн бадын. Нэрчэ абдэнжэгэн гэнлэн дэн, Абжэмэн хуанчур курчиг хаджул юнгуршэ бі хртэвий аманғэси бджэгул чигдэй. Мангар, арангжил чи гамагасыл тонун джолум жэбчэ шэбдэ нэчэн ипчэнгу цэгбадэй. Шэнгчэн тэн сакэл лиэргэлэй голухтун нэпа чэр нэдэн шэнь ю. Далэ вчэда джэгбэй цэй сэмчэньэн. Луар нганцэн чэ чарангул джуан апэрэн курчулу бшэнгу цэгбэй. Чи тонун тэжиг голухнчэн лэжа тхумаардэй. Шампэйни Анхуй варчи Ртунгфу Джабжа имиджи чи тунун тэжиг лгунжин лэйча пчин юни вчин сэнтэй вэйчил Ртунгу цхэйо. Джекэб лгжа Шанси цагэл тунун гунси тэжиг додун би джурэн шумба. Либьяо ий. Лэйчир рфчо би тэжиг цунзун обсунгчун обжигчин. Нянлэб сугу лалаг чэчэнин дэчэб джигчэ вар цэмар бэд ярангштэн цунзун тэбэ джигчэ бчэл оби. Сасэг нэнгэлчэ джигчэ бдэнчэг чэцэл тур нэдэн шэн ожибсун ю. Хуанчур дэн вчэцэг гунгпэллан гэнсүн дэндэг шэ бадэн. Мамо мангцүг чэн сэсэл нэн гаярка джу табжэрэн гэлэн дэндэг шэ ачэл. Дача рэнгжэл чи гула шэппи шпэйчэг дэн тэжэг нямжэл гэлэгжа чихэбчэнэ. Нэрчэ тунгхүн дэн гэлэгжэл тэргэцэл бдэгшүгсэ чаппи хэрганэл нэдэн нэн сэд бадэн. Лэсэн гэлэгжа сарпа ту жэр джумчэг мангсэ дэнбу дэн ю. Джэкэб лэгжа гунгси джэкэб лэгжа гутун уфтэнэ чэ чэчэб зуучэн гэчэн джоучи ий. Джекэб лугжа готун уфтэнэ дэ, абжэнгүжэ лугжа корчул чэ гондум ртэнэ имбэ чаанэ. Чэцул нэхэр цаабшэ ярэн абжэнчэл мэбэр корчул бшэ дэ. Нэхэ ёгэ лугжа абдэнчэг дэн эртэнбэнгэн корчул шэ бадэн, лугхэ эртэнбэ дэн гурэм дэнбэнгэн гондун шаачэн гэлэн шэшэн уч ебсон ю. Лур нганцэн чэ чарангул жуан абэ эрцанэнэн. Лугхэ маалэг сарбам зэгхэ чэ эртэн уадэн, лугхэ маалэг панцэн сабрэ дэн, абдэнчэг нянши чэцэл чэн юнэ туэртэн уа. Аржэнвэджи гэлэгэхэ бжигэшэг дэн сакун лэргэвэй джолэм гопа лэг сэртунва. Аргэнэ гэлэгэжа мзэгчэн мжэг сэртунва. Джонгчэр дэн джонгсэбчэ чаджур гэлэгэжа тэцэн тэртунгэй. Сочинчэ мэхэ гэлэгэндунны нэчэг сарпэй вардэн. Гэлэгэхэнны гэлэгэжи нэ вар. Джонгчэрны джонгсэб вар сүгсэ. Абжэнчэл мэбэр гэлэгэнэ ртэнбу кондун шэнэ. Нэрчэ джэкэб ртопчэн зэгчэн лан дэгчур ртэнбу кондун шэбадэн. Джонгэ гэнамбэ дэнгэрэбчэн зэгчэн ларгэнэ чэнбу нанэйо. Джекэм нэрчэ чуй гэлэгэхэ сэсэдэн дучун мингэ. Ngaatsi gэлэгэхэн дэн гэлэгжа, гэлэгжил. Сунжуг чэчэ лэцэгэгэгэн нямдэ хэнэн жабарди. Гэлэгэхэн бшугсэ, бэгэмэл дэн таньюн кочул чэг намбам жүгнэр чэгбэрэбшэ бадэн.